Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji trebalo bi da budu završeni u drugoj polovini oktobra. Iako se saobraćaj trenutno odvija na izmeničnim propuštanjem vozila tokom predstojećeg vašara, ova deonica će biti u potpunosti prohodna. To je istakao predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obilazeći radove, čiji je investitor javno preduzeće Putevi Srbije, a koje izvodi Srem Put AD. Nakon sprovedenog javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u ovoj godini, opština Beočin dobila je sredstva za 3 projekta u ukupnom iznosu koji je prelazio 3 miliona dinara. Ugovore je u ime opštine Beočin u pokrajinskoj vladi potpisao član opštinskog veća zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milovan Starčević.
0: Ukratko.
1: Grad Sremska Mitrovica raspisao je drugi konkurs za regresiranje dela troškova međumesnog prevoza za srednjoškolace za školsku 2026-2027. godinu. Učenici koji ispunjavaju uslove mogu da ostvare pravo na naknadu u iznosu od 40% cene mesečne karte na relaciji Sremska Mitrovica mesto školovanja. Prijave se podnose do 7. oktobra.
0: Ukratko.
1: U petak 2. oktobra sa početkom u 19:00 u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive, prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: U okviru nove izložbene sezone Galerija Lazar Ozarević u Sremskoj Mitrovici priređuje izložbu beogradske umetnice Mile Gvardiol pod nazivom Arhitektonske varijacije. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19:00, a publika će imati priliku da je pogleda do 16. oktobra.
0: Ukratko.
1: Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici 29. septembra u periodu od 0 do 24 sata sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Ukupno je

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalizacije.

0: Ukratko na 105.
1: Radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji trebalo bi da budu završeni u drugoj polovini oktobra. Iako se saobraćaj trenutno odvija na izmeničnim propuštenjem vozila tokom predstojećeg vašara, ova deonica će biti u potpunosti prohodna. To je istakao predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obilazeći radove, čiji je investitor javno preduzeće Putevi Srbije, a koje izvodi Srem Put AD. Nakon sprovedenog javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u ovoj godini, opština Beočin dobila je sredstva za tri projekta u ukupnom iznosu koji je prelazio 3 miliona dinara. Ugovore je u ime opštine Beočin u pokrajinskoj vladi potpisao član opštinskog veća zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milovan Starčević.
0: Ukratko.
1: Grad Sremska Mitrovica raspisao je drugi konkurs za regresiranje dela troškova međumesnog prevoza srednjoškolaca za školsku 2026-2027. Godinu. Učenici koji ispunjavaju uslove mogu da ostvare pravo na naknadu u iznosu od 40% cene mesečne karte na relaciji Sremska Mitrovica mesto školovanja, prijave se podnose do 7. oktobra.
0: Ukratko.
1: U petak 2. oktobra sa početkom u 19:00 u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive, prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: U okviru nove izložbene sezone Galerija Lazar Ozarević u Sremskoj Mitrovici priređuje izložbu beogradske umetnice Mile Gvardiol pod nazivom Arhitektonske varijacije. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19:00, a publika će imati priliku da je pogleda do 16. oktobra.
0: Ukratko.
1: Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici 29. septembra u periodu od 0 do 24 sata sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Ukupno je otkriveno 336 prekršaja prekoračenja brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Marketing.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji trebalo bi da budu završeni u drugoj polovini oktobra. Iako se saobraćaj trenutno odvija na izmeničnim propuštenjem vozila tokom predstojećeg vašara, ova deonica će biti u potpunosti prohodna. To je istakao predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obilazeći radove, čiji je investitor javno preduzeće Putevi Srbije, a koje izvodi Srem Put AD. Nakon sprovedenog javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u ovoj godini, opština Beočin dobila je sredstva za tri projekta u ukupnom iznosu koji je prelazio

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji trebalo bi da budu završeni u drugoj polovini oktobra. Iako se saobraćaj trenutno odvija na izmeničnim propuštenjem vozila tokom predstojećeg vašara, ova deonica će biti u potpunosti prohodna. To je istakao predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obilazeći radove, čiji je investitor javno preduzeće Putevi Srbije, a koje izvodi Srem Put AD.
0: Ukratko.
1: Nakon sprovedenog javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u ovoj godini, opština Beočin dobila je sredstva za tri projekta u ukupnom iznosu koji je prelazio 3 miliona dinara. Ugovore je u ime opštine Beočin u pokrajinskoj vladi potpisao član opštinskog veća zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milovan Starčević.
0: Ukratko.
1: Grad Sremska Mitrovica raspisao je drugi konkurs za regresiranje dela troškova međumesnog prevoza za srednjoškolace za školsku 2026-2027 godinu. Učenici koji ispunjavaju uslove mogu da ostvare pravo na naknadu u iznosu od 40% cene mesečne karte na relaciji Sremska Mitrovica mesto školovanja. Prijave se podnose do 7. oktobra.
0: Ukratko.
1: U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive, prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: U okviru nove izložbene sezone Galerija Lazar Ozarević u Sremskoj Mitrovici priređuje izložbu beogradske umetnice Mile Gvardiol pod nazivom Arhitektonske varijacije. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19 časova, a publika će imati priliku da je pogleda do 16. oktobra.
0: Ukratko.
1: Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici 29. septembra u periodu od 0 do 24 sata sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Ukupno je otkriveno 336 prekršaja prekoračenja brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.